0: mamara arkadik ela iri na duoto dok aslungi ba wala ela arkadeng arkandeng jelal ela na jel pirjedik anga. Nama ka ela, nama orradik ela ming iri sigit illa, ming iri sigit ming illa demba le kise nama deng dawwa in longa walga deng herra ba in longa na ming iri namang el namang yesi deng katab ire tere nama dia degel wala orra el na on warra potana el na deng katab on. Nide ela nama ka anga ela nama lompin demba dompin dem bele anganas adempia den kwesi ela wung na ide namas enkwa e asambalum nyetindi in alye duinkwe duinkwe kilmang kisense alkaye si wel na kakaye si kikilma wel na alkaye si kikilman sibing adenga du diele alanje nesquin u nyetempago kid al long alambi bayna bonus jenga bay na in lole kwadi na madogal kagile na madog pirjenkawe ela wung na u ininin toriga engaba alandu en nakke na ide koro dio ke na duo ke na koro jingiti koro iri jingiti ala lingo e albal lingo ide nama herra digela ming iri sigit na tori gela ling elba nama ilong na orang gela nel duon kata bongo ila kwadi nama nange in se imbele sekang kise ingala ba imbele inalang alba kwa kemingi in duon ke ngutong alba yenge ming war alba ye na pago na alba ye na lompin kwe na ide kwadi nama dukseke inalang kise kwadi ke ingal awalitin tabungwa putinge kawenge na karelas nde imbele kel kamwal lia nama dok alba ila herra si inalang kagile nama dok kel kamme kise nama nange inalba ye al ya al ye ya monkwe al ki torik dele ku mo domboro e wel kwale walgal daimatin e wel kwale al ku manas gutka kisense in albaye ina napago na ilole na madog ngizi gerenga kinga se in enni ela wonaji aba ina lomba dog asaki wo iri walgal ki wo jawil kisense a kies itin a ken kuroji ken kuruputo jangal yesi dile ki dingiri kelma simmay egel ji taga inalang aisi pya buto to lengi nasin pya bayna se den kwezi pya maraki in sikalum ye ba jawil ye kwasi nyettin sikwe kwasi nyete si duobi duo selbatewa ye ba kwel nama ay kwel dile ba in kwel albas ji yesi kembere nga kel jam kital bayde den domboren dio kengi na kembele nga nyettin kial ka na kirsindok a ina lombal karra kengi nyettin ide da in dombore kena inkeria mata mata is mata talata walgal mata isle talata sher na sabata sherle walgal wena is na wena sabeleke nang dogile dombore kena morgus karia na dog deleke aba injua sa kila dombore agud jawo jiban yung matarasin den dio ke nguto nga kinel ingi tarasin di na nama inkwel ki utanga dogal kain na kaw ho alanga kaw ba aba jel na gud si ja ridigi si walgal jel na zduwa si gud jawli ti basi ngila dora jawli alki ela alang ina kemba na kwa kital kele na kwa si gudon akane maraden dora italie ke ela wala galden dora italie ke dweti wala ayininje wala ayisin jawli dio wala ki ayisin kergel ja kwa di askawli ti aba na ilole na madok ela in kirsing insi inang azan duobi duo den arra irran tarasin ding ela lo si alba nifiana den in kirsingo alang bade lo ke nanas dele in kwa ela lo si aba jwela san do gudja ya asa gudja wala madok jo na lo pila le inalan jagil dogin nal basa kwa albay de matta na murgus kile na mandok luka de ke aba jo na jagila kendom baran diyo nyetin kembe la kembo jumo namas gudja kise nabadok seje naba in kilma simwe nga aba jo na jumo na jagila tarasin di na ilole nabadok in kwel kaimbar nga na dayang warre kwa na mankwa kital kisense se jayi kwa kang awlom pisi kembe la nga kital baye kwa alto leng age na in kwa asan kaw ba awunas kaw na kital mara kuseng age na in kwa kelasi alang kundi alang kaw ba kelasi namagala ina lang kundi ka ngungi ela wuna ye aba nifena kento lea kelasi jau ki nguto adoka jayeng ki njayeng na man ki njayeng soko tabu kwa mba nyeti nto lea ge na ilole na maise ela inkaming alang puto karing na alang kakire karing bele al ilong naski lompe riging alang deng usi kiseng aska uba na kakire karing aso kisa mingi lole ki borai ba isi long da ilole alang karing namagal asikir kaya nga nasdo kanyi aso ki borai na ki borapotay namagal tin kir kaya nga
1: المستمعين الأفاضل ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، كيف نربي أولادنا. الحلقة دي قيمة، الحلقة دي مفيدة جدا جدا، ودعوة لك.